0: 貴様、大日本帝国の軍人だろうが、軍人は天皇陛下に忠誠を尽くさねばならない。地獄の国を裏切るのか。
1: 報告します。
0: 行ってみろ。
1: 八郎軍は発見しました。
2: それは何の隊だ。
1: 回民地帯。
2: 回民地帯。
0: 師団長とお会いしてマーベンジャーの知らせを聞いた後の反応がこれほど静かだったのは初めてです。
2: 神田参謀長、それはおとりに過ぎない。私は遊撃隊に足元は取らせません。ご安心ください。すでに包囲民地帯は我々の大包囲に足を踏み出ました。岡村将軍の奇作戦の目的は分割包囲を推し進める、そして速攻だ。すぐにルージェンさんはマージェンバを消し去る。それは紛れもなく夢である。我々は彼らを鎮圧し、彼らは南北の中間地域まで抑圧し、一挙にこれを殲滅する。徹底的に家屋を洗うんだ。
0: しかし10万人が数千の八郎軍にそのような戦いでは天皇陛下へ顔向けができません。
2: 参謀長、私はすぐにでもマーベンジャーを捕まえたい。知ってるか、私がどれだけ奴の捕虜となった姿を見たいのかはね。
0: 彼の性格から捕虜にはなりません。
2: 死んでもいい。マーベンジャー、奴の頭を叩き切り標本にして机の上に置いてやる。毎日拝んで大笑いしてやる。

田中、お前に一言言おう。反逆者に末路はない。お前を閉じ込め、お前に必ず見せてやる。マーベンジャーの生首をどのようにするのかはな。

0: 还是晚期呢，我哪敢呢？你是司令，您比司令还大，叔啊，
1: 还当我是你叔啊？那当然了。本斋从小到大，身上这点本事，不都是您教的吗？
0: 叔，俺要是告诉你为什么把那个人放了，你就不会生晚期了。
2: 为什么？那个人是日本鬼子的一个奸细。奸细？嗯。你个狗日的呀！我没毙了你！
0: 住手！
3: 杨部长，
0: 放了他。
2: 放了他！大队长，哼，叔，
0: 交火的情况怎么样了？本来再有半小时就拿下来了。叔，咱们攻打博头，还有交河。
2: 是为了掩护大部队转移，现在咱们任务完成了，可以与郭政委会合了。叔，走吧，放走日本奸细，暴露自己，掩护大部队撤离。嗯，这主意不错。
4: 今回打ち破ったのがマーベンジャイだとすれば、顔は挟んで攻めてきたのは誰だ。私はチェンジュアンの八郎はホイミン隊だったのだろう。マーベンジャイは必ず兵力を分け困惑してくるだろう。じゃあ、デュージャン隊とチャンゾーファーと彼の大軍は我々は彼らの行方を追っても見つけられなかったと。すべての失敗が
5: 我々の師団に降りかかってくるのは我慢ができない。さらに我慢できないのはマーベンジャイとホイミン隊は、ここ数日奴らの鼻息荒く至るところを攻撃し、わざと現れる。いえ、これはどういうことなんだ。
4: 師団長はリュウジャンツァオとチャオジーファーと彼の大軍がすでに逃げられたと。
5: 今回は我々の完璧に負けだ。しかし、
4: 我々はもう間違いはできない。他包囲網を形成しろ。我々は過ちを犯すことはできない。我々は奴らを抑制し、その後中に攻め込むのだ。最後に奴らの真ん中にまとめるんだ。わかるか？
5: わかりました。
4: 特殊だ。もちろん我々は重兵隊が守り、陣風鉄道には装甲車でしっかりと守り、ホイミン地帯が中の方へ侵入した際には、
2: 今回の戦いは大曹操になったろう。そして閉幕に近づくだろう。とはいえ、師団長の机の上にはすぐに麻雀祭の頭が乗りますよ。<笑>作为一支3000人的正规部队，你行动起来不被敌人发现是绝对不可能的。
6: 更何况我们是故意制造声势，吸引敌人的注意力。掩护冀中军区机关转移，你行动必须要快，我们就是要暴露嘛，绝对不能停滞。
0: 嗯，大队长说的有道理。但不知道现在冀中军区机关到哪儿了？
6: 照这两天敌人追咬我们的情况来看呀，我估计十有八九啊已经胜利转移了。
0: 即便这样，
2: 我们也不能掉以轻心。等待他们的消息，在这段时间，我们要尽可能的吸引敌人的注意，给他们争取更多的时间。是，可惜呀，就是后勤和机关人员的行动太慢，要不然的话，
6: 不然怎么的？啊？我问你，胳膊和腿哪儿重要？啊？
2: 平时不闲乎，打仗嫌累赘，这种话你说得出口吗？
6: 我又没说什么。
2: 那你什么意思？
6: 我就是说。
0: 后勤人员的行动太慢吗？
2: 我跟你讲，在这点上赵本斋差远了你。
1: 司令，司令，急电，李司令和陈政委他们顺利突围了，命令我们立刻转移与他们会合。
3: 嗯，好。各大队长
4: 有，
3: 集合自己的队伍，连夜向柳庄转移。
4: 是。
5: 塔尼嘎仓，あなた、このことはやりすぎでしょ。もし誰か知ったら。
6: なんで？
7: 俺はやりすぎ？俺が中国を聞いたのに意味は、あたら知ったろでしょ。
5: 天皇のため。
7: 天皇、存在。私は、何とも見えないよ。中国を聞いたら、存在は。私は何と見えないよ。おろしの指導は全部だ。手は全然だ。ないの指導。老人、男、女の、何で存在、何で存在よ。
5: 田中さん、あなた、あなた、ここには知ったかいない。

0: 田中。
1: はい。
0: チェンジワンでマーベンジャイ決戦は思っても思いがつかなかった。私はこっちに来た目的はただマーベンジャイとホイミン地帯が来たことがあるかどうか知るだけだ。
1: 今まで彼らの移動場所を見つけ出せていませんでしたが、北西南には彼らの痕跡ありません。
0: それはいい兆候だ。マーベンジャイは自分の作戦通りに動いていると説明できるだろう。奴らは慌てているのだよ。我らが必要なのは速やかに包囲網を形成し徐々に進めればよい。
2: 马司令，现在各据点都增兵了，兵力住不下就隐蔽在附近的村庄里。还有东南边运河那边也有情况，有好几艘日本汽艇在巡逻，连镇那边每天都架着浮桥，就连城庄也遭到日军的扫荡。幸好我们先把老百姓转移到安全的地方了。目前我就打听到这些消息。
3: 我知道了。小黑，
4: 到。
3: 带老张同志吃些东西。
4: 是。
2: 马司令，卖庄求活的事我是绝对不会做的。要是真的有那么一天，我希望你能证明我是爱国的。
3: 老张，马本斋为你证明。
2: 嗯。
5: 现在看来，河间县县、交河府城，包括东光，都有敌人的重兵把守。
3: 嗯，
5: 就是桑园、德州、景县的东南方向，没有发现大股敌人。
3: 叔，事情比想象的更加严重。
5: 嗯，
0: 私とマーベンジャイの戦いも終わりに近づいた。我らのこの数年の戦いを考えると、あるのは屈辱だけだ。しかし、岡村将軍の周到な作戦に感謝しなければならない。我々も前祝いをしようじゃないか。さあ。軍人としてやはりあいつに敬服する。さらに敬服するのは奴の母親だ。奴には武士の精神がある。もし全てのシナ人が奴のようであれば恐ろしいことだ。
6: それはマージェンザイの母親ですか？
0: そうだ。農村の女が息子のために7日間も絶食するとは本当に考えられない。
6: それは大変立派な女です。息子のために自分の命を捨てるとは私も思いませんでした。
0: ああ、勝利目前に控えて私はこの一杯の酒を捧げよう。我々の勝利に、ホイ族の淑女に、グアンに捧げよう。
3: 应该说我们低估了敌人的这次行动规模。以前敌人扫荡都是分进合击，而这次呢，敌人隐藏在据点附近的村庄里，兵力之多，分布之广，行动之诡秘，是我们始料未及的。
7: 嘿，司令员，敌人哪次不是像疯狗一样想一口吃掉我们呀？可我们哪次不是照样？
3: 这次，可这次与以往不同，我们现在所处的位置在敌人的重重包围之中，稍有不慎就会全军覆没。
5: 目前敌人还没有发现我们，应该马上突围。
8: 对，那就强行突围，冲出去。
7: 对，冲出去。
3: 问题是什么时间冲，怎么冲，向什么方向冲？

0: 发现吗？绝对没有。这样，你再带五六个人，紧追他一顿，然后把他放了，千万不要引起他的怀疑。注意安全。
1: 是的。
2: 站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住
0: 好了，我们回去吧。
1: 大哥，大哥，大哥，
2: 不动！
1: 我不怕了，我现在不怕跟你们回去嫖娼吗？
3: 什么他妈不要杀你？就下那个熊
1: 怎么怎么是你的？我可不想再回去了。
3: 不逢年不过节的，怎么挂起红灯笼了呢？
1: 哦，大哥，我知道了，走走走走走。
4: 三伯長，確かにマーベンジャイの癖で提灯の火を消した後戦闘開始になる。
5: 彼らはわざと我々の注意を引きつけようとしてるのでは。
4: 命令だ。主力部隊は待機せよ。騎兵連隊は日が昇る前に必ず第一編隊に後ろにつけ、第一連隊は戦闘準備せよ。
5: この機会を逃してはいけません。我々の手段はマーゼンチャイのホイミン自体を追撃するのです。
4: 参謀長、困り果て窮地に落ちた奴らは何をしでかすかわからない。ましてや我々の相手はマーベンチャイだ。我々の力は奴らより強大でなければならない。鉄壁の包囲をするのだ。目的は我々の各部隊の間のどのような隙間もなくすことだ。だから一歩一歩着実に進めろ。何も見逃すな。
5: 師団長。
4: 分かった。師団長と呼ぶのなら命令を執行しろ。
5: はい。
6: 先生、行け。

0: いい選択だが、私が何度も師団長に申し上げても全く聞き入れてもらえない。
1: 参謀長、私は後ろで陰口を叩かれるのが嫌いなんだよ。
0: 師団長に報告いたします。これまで師団長に申し上げてきましたが、お聞きになりません。それで部隊が壊滅しました。目標を失ってしまったのです。この世では天皇陛下にお目にかかることができません。現在我々は優勢です。どんな状況であろうとも我々は必ず攻撃すべきです。あのシナ人の奴らが必要な時に打倒するのです。殺し尽くせばいいのです。
1: 参謀長、私の前でマーベンジャーを持ち出すな。私のすることに君はまだ教育が必要だと思っているのか。

0: 三别哭啊，三师爷不哭，哭不吉利啊，他不哭啊，他不哭。
1: 小一時間でどうして3000人の部隊が一瞬で消えてしまったのだろう。本当に核を逃れてしまったのか、この畜生。
2: 隊長、我々は見落としていたのでは。
1: 見落とす、3000人の部隊を率いて見落とすのか。我々は10万の大大軍だぞ。至る所に罠を張り、あれほど心血を注いで情報を漏らして動いているのに、どうやって消えるというのだ。お前たちの目は節穴か。

0: 隊長、赤城氏を発見しました。これは保弓自体のものです。
1: これはマーベンジェが作り出したものだ。ガオジュワンルーに注意しよう。

0: すべて精霊部隊に変えたのだ。そしてホイミン部隊わずか3000人、主力部隊はガオジャンを通過するとき、なぜホイミン部隊が足元にいるのか、なぜ見つけられなかったのか。すぐ足元にホイミン死体がいただろう。岡村将軍はなぜこの作戦をスキグシと呼ぶのか、お前たちはまだわからないのか。
1: 隊長、チザナムナに隠れているとは。
0: バカ、マーベンジャイが倒したのはお前たちは知らない。そしてホイミンたちがすでに数百人死んだと言ったのではないか。お前らは、奴らは死んで蘇り走り去ったというのか。
2: 報告、新しい墓を見つけました。
0: それがマーベンジャイだ。本当のマーベンジャイだ。
2: 大将、兵を連れて墓を掘り起こします。
3: バカ、
0: 本当の相手というのは尊敬に値する、たとえ自分的であったとしても。ヤマトの兵よ、我らの敵に対し敬礼。